0: سکل جگ ہے جیسے سپنا بنست لگنا بارو پیت بنائی رچ پت رہت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھ مایا کے پرجو کہاں گوا
1: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ
0: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ پجلے